chay manta vez llaki kukuspallata kan ari kay p'unchay kunapiqa qayna tarde ayku ita chay agarichaqapi mayupi wawitata taripaspa kankui paqarimusqa wawitata phanis tawa phani paqarimusqa hinamanta yaki tuman wichuyusqa wawita taripaspa kanku y si pasa rikusqa chayta urqusqa autoridadesman willachisqa policia rinku campina wasiman wawita pampunkui a veces na pitch kuna rikurimuña ni musarqa y ñañanchisqa pitch qatichispa kankaytaqa rikurimuspaña kan mamanqa y chayqa tukurina kaskan hasta wampis parlana tiyan wawas wampis parlarina tiyan a veces tata mama jena mana uyarinchischu wawastaqa chama wawas parlayta munan uña si pasas parlay munan tal vez piña kapullankichischu mana chayqa walaqchu hasta wamps uyarikuna tiyan a veces jena llakiyman chayanku a veces jena wawastapis saqirapunku a veces wakin ninku ari hasta man parlachin chayqa nipiman willakuyatinchu jena wawastapis saqirapun imapis kapun a veces uña sipasakunapis entonces chaykunasmanta parlarina tiyan familia ukupipis pero jinamanta wawitaqa casi tawa phani paqarisqamanta qayna kunan dia hampina wasipi kaskan kay hospital madre obrerapi astawan maypich atención haywasqa kasan kay wawitamanqa wakin may sunqu ukumanta pachakuyaqaspa kanku taskispa kanku qhawarimunku wawitataqa chayta nistanqa nispa chayta apanku hasta hampina wasikunamanqa ay llaki a veces jina qay kay watapi nisun mancha kinsa jinawan rikukuspa kan kay wawitawanqa unayka abril killapi wawita rikurimuspalla karqa y maypichuj mama hamusqa sipasa wawitata q'ipirisqa uj warmiman saqirparin chanta chinkapa maymanchi ripun may ladomanchi pero wawitata saqin chayman chay mamata pich hap'iqarqa chayqa hasta defensoriaman chayan wawitata q'ipirisqa y mana maman kanchu nispa entos jina saqipun wawitata hasta hogarma apapunku chaymanta qhipanpi uj jina rikurispalla kasharqa pero wañusqa tukurispalla kanku kayllalla wachaqapiqa kunan wawita ukurillankutaq kunan hampina wasipi chay wawita kasallantaq a veces jina chaykunasmantas parlarina tiyan t'ukurina tiyan familia jinaqa wawas ninchejwan parlarina tiyan mana jinaman chayanankupaq a veces nisun mancha castellano qallitupi ninchis embarazos no deseados ninku mana unquq tukuy munankuchu entonces a veces jinaman pasan chay información atiniyoq parlarinaqa a veces hampiqkunapis chayanku parlarish chaymanta wakin lisukunchis mana uyariytas munanchischu uyarina tiyan chaykunas umallirispa a veces hamunku hasta yachay wasikunamanpis parlarina tiyan chaykunasmantaqa a veces llaki jina a veces wawitaqa saqirparisqasqa kanku wakin q'upaspi wakin jina wischurparisqa kallispi imapis rikurispa kan chaykunas mana rikukuna parlarina tiyan chantapis t'ukurina tiyan qharipis warmipis t'ukurina tiyan mana warmiqta huchallanchu sinos qhariqtawan entonces t'ukurina tiyan chaykunastapis siga kaykunasmanta parlarina tiyan pisqopanis kay chunka pisqa chini nispi kasanchej kunan kusirikuna kachun ari Miguelina kay ladopi kaskan soberanas kaywan noqachuwan kaskan chaywan se noviomamps napaykushunmi charipay karitupi kasan karukarupi kaskani nishawanchesqay kay wayra simimanta pacha Pío XII manta pacha takistuwan paywan kuskacharikuspa kanchis kay tuta ch'askitapiqa